0: 送到佢等接他俾佢嘛。
1: 嗯。
0: 切。希达萨维亚那个，真不是，可是啥子事？切。什么事呢？哎，伊拉给鬼嘛。
1: 嗯。
0: 切。亚都可以等干脱嘛。
1: 嗯。
0: 切嘛，可是等干脱，是是是用的啥事？
1: 嗯。Ima, kari susaning re, ko nasar ke.
0: Ii, kari mata sahdra badi, haksan do kangkaler roye. Si, aina putpani. Tu, ikoi ikolgi, ama tuan da pan ba, mai rendu ni. Sini ga amta thak tuan. Si, masung amta ur besu sahne bang ta tau si si masih.
1: Doktor na bu, kari hai rike na.
0: Doktor na budi kasih tahu roy, hidak sengsi dia matam sana pijau, adum parakani haram ima.
1: Parakani bu tajad reda ima de.
0: Kari paru itu ima, adum main hai ganu, nasale risiti. Aileri ngida ima na apa ya bangun apa? Aine doktor ada apa bataan aduna ima mulai enggak dori bani.
1: Asuk ya ambah hidak langtak, doktor yang bagi tias tau bagi pesa mayam sidi.Nang di kadai dek isir no.
0: Mas, kari dek yam liwa pesano. Sidi kari susang dek bagun mani. Ihi, aina kasi imam mami kali besidi. Si ima, gilas yang tepai bisa ayi tonau se, ang tahang tuge.
1: Ingau ngau na lai sebe isab. Aina kaya ada walap. Hei sor, aigi anaba sinisada awaba pigada bu oirapati.Ay bulok sin mironis.
0: Adu main hai kan om ima nang bo. Ay di ima yau dera badi hing bahir oye. Ima bu panen nang ba. Nasa anak kan ho nagan. Se. Sampu se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se.
1: Ya re. Ima o re. Nga era ga muk se ara ke ko.
2: Itau. Itau tiang bung le bro. Oh itau.
1: Kanano.Mapanda nang kau bayau bra, karino mi kau bugumba matai nih.
0: Ay malik kau risi, ay thul gaji yang gima.
2: Tau.
0: Malaya, mangol sida kau kagak pun yadro. Emong nedom sangla bersu yabdo bu, semang dega mu kau berdana. Idi, mi to kau berubah ningure, karilir lagi.
2: Ah, ima di kamdo re itu.
0: Itu doktor na tharak pun hidak sing sari.Kara pare hai gadra. Masasi ahal warabani na awa kankat padi tuwai na ngamdari. Pamung daleri. Asangsi, ima aga unarasi.
2: Nati lati tau. Ima doa ninti na potara gada jirasun. Kuwa na unaraki.
0: Pare ni. Kado hujipu kadoom da ino kadai gada yoru raki.
2: Atai ka shusat lu di tau. Sida itau ki sida dari ikhtala isini. Ozaagi pakuwa ni tau.
0: Ha. Ozaagi pakuwa? Aku...Uzana kiri hari kita, ibu, uzana bu, yang sah
2: dua. Masa si pada, itu mana yang sah dua? Saya pun bagi pada pakar itu kiri kau. Kau itu boleh sah dua ni tau. Aini lagi se, ada ini nanti. Se, se, si payah lu si.
0: Kiri nu sini.
2: Baik tu payah lu ni se.
0: Si bu kiri nu.
2: Ima agi anak benda, hidak lang tak lagi benda. Mati yang uinya na baik dina, ekoi artising na, kajin na bersel ni.
0: Ha,
2: uzana su lupa lising ngah pilih.
0: Itu.
2: Aduga.我咋说？我连弄起拉个你，那我那可能还能摸一点呢，还得洗漱漱。
0: 一刀，
2: 是，
0: 那可以了吗？哎呀，蹲下来一刀。
2: 可以了吗？一刀，可以了吗？是，洗的漏水了呢，是，啊，可以没样的意思的。
0: 一刀，
2: 哎，你后来那么当是拉个你，那么当去杀刀，哎，痛劲个是的。
0: 一刀，
2: 能干么可能？哎，可以需要么的那个一刀一刀，我们那娃不要不那点呢，阿刀。Ima si ayi hore noi na pajanu unarake. Ayi tharagi koi to.
0: Pari to. Ayi swai buk tindu agi to.
2: Ihe. Kari koi to.
0: Kedoro ye.
2: Ayi di haji khalaga lakpo wamusu haram dhe.
0: Kari wano to.
2: Angto pamu. Ningti nong.
0: Kari wano. Kari no.
2: Atai nate. Itao nang sayu khalidu kari wakano.
0: Kedoro ye to.
2: Madu pate. Madu. Madu aranbu kongtang ni koi to. Pao hek tabada.Ay, nang buwara wito.
0: Kari wano ito. Kari no, haris bu, ay bu,
2: bapu. Kari wano ito. Malem, taong. Nang ay karamba imunggi machano, ꯅꯍꯧꯅꯅ ꯇꯥꯛꯅꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅꯤꯗꯣ
0: ꯏꯇꯥ
2: ꯐꯅꯁꯨ ꯋꯥꯁꯅꯨ ꯐꯅꯁꯨ ꯅꯪꯁꯅꯨ ꯐꯅꯃꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯁꯅꯨ
0: ꯅꯈꯨꯠꯃꯛꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯠꯇꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯁꯨꯝꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯆꯥꯝꯃ ꯈꯛꯇ ꯅꯪꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯏꯇꯥꯎ ꯏꯇꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯒ ꯏꯈꯨꯠꯇ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯉꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦ
2: ꯐꯅꯃꯛ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯝꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕꯅꯤ ꯊꯤꯀꯥ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯆꯥꯎꯕꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯖꯦ ꯁꯤ ꯕꯤ ꯅꯤ ꯔꯣꯂꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯇꯥꯎꯒꯤ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ
0: ꯏꯇꯥꯎ
2: ꯅꯪ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒ ꯇꯥꯆꯥꯎꯕꯗꯣ ꯍꯣꯕꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯦꯝꯕꯨꯡꯗꯣ ꯄꯦꯅꯥ ꯌꯣꯟꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ
0: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯣ
2: ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯦ ꯇꯣꯛꯑꯣꯒꯦ ꯈꯜꯂꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯦꯝꯕꯨꯡ
0: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯣ
2: ꯅꯪ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯕ ꯇꯣꯛꯑꯣꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔ
0: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ
2: ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯨꯛ ꯁꯥꯡꯂꯛꯂꯒ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯅꯪꯅ ꯂꯧꯔꯝꯂꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯣ
0: ꯏꯇꯥ ꯑꯩ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯖꯥꯠ ꯈꯜꯂꯨꯔꯦ ꯏꯇꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯏꯇꯥ ꯑꯩ
2: ꯐꯔꯦꯇꯣꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯆꯥꯎꯕꯅ ꯅꯪ ꯑꯩꯕꯨꯗꯤꯅꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯥꯎꯒꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯏꯇꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯀꯜꯆꯔ ꯌꯣꯛꯈꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯏꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯪꯒꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕꯅꯤ ꯏꯇꯥ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯦꯅꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒ ꯀꯥꯏꯅꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥ ꯆꯥꯎꯕꯒ ꯅꯪꯒꯁꯨ ꯄꯨꯆꯤ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯠꯅꯔꯕꯅꯤ ꯈꯪꯉꯨ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯗ꯭ꯔ ꯇꯥ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯏꯇꯥ ꯋꯥꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯅꯤ ꯈꯟꯖꯔꯨꯗꯕꯅꯤ ꯏꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯤ ꯇꯥ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯆꯥꯎꯔ ꯄꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯏꯇꯥ
2: ꯏꯇꯥ
0: ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯩꯔꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯀꯂꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯈꯜꯂꯨꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯒ ꯈꯜꯂꯨꯏ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯃꯜ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ
2: ꯏꯇꯥ
0: ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯂꯦ ꯏꯇꯥꯎ
2: ꯏꯇꯥꯎ
0: ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯏꯇꯥꯎ
2: ꯏꯇꯥꯎ